tonu omi tutu ona tutu ile tutu loju ni moju papa e pa en tonu keti bale solo tu mare Víctor Mendoza, Julio Dava, Abel Correa.